0: bụng lọ mà nè mà ngồi nâng tao thô lọ
1: ý mà bộ ý mông đình tên sang bí lọ ấy ý răng sốc tao đi
0: ăn thuộc là xuống ngăn là thông ý ta
1: ý ngào nụ bí đọ ngà xin mà khuê cái college kia sẵn sẵn sẵn hay ý mà bộ ạ đù đà chắc chắc khuôn mà bí giờ gà sẵn lăng khá kê tao bà ý mà bộ mô ra xí đá phạm mô
0: hay đá có đại sẽ khuê nà nào nụ bí đù nà
1: mama na bigi da posai khara lou ni haiduna sakki wa dangai ayungan ta sida kadai sa lui noi ma bopo
0: ai si nang gi hotel da su sa lura bani phung hang da badu da kai da ura banu da na thoi na nang una bala ini ne
1: kai ma tangi no
0: e ngoi sang gi ta ai sil cha da mu cha patari
1: kari gi
0: kari gi oi ni isani ngol sak phajabi do mai nu pa do wa loi na re ne sibu nu ngai ba paw ra ne
1: kai do bugi ni ma ba
0: paw tam ba bui kai je da na ngon da
1: kai da ngai sa toi ba
0: nga si mak sa lagi ni mi chu pha ba chi da
1: ni mi kya ni le rak tin na sil cha da te
0: i he le rak pagi wa na te ne nang bo khung ga nga se pung tha tha do ga cha tau ri ba khang abra
1: o nu ngai te da
0: e ngoi sang gi da pun si si da nang gai ga amuk han una da ba su yai sa lam da si da nang on da ima bok na sing do ng ba wa phom khar lai ba ha da nang una ba lai ba nin he
1: kari wa phom no
0: ibo wa arun gi maram da ni
1: ma du gi ora di tu as de ima bo arem ba phaz ba nat te
0: he sao ki no sangita pun na ma ai gi ra ni ne
1: kari kari ra
0: ima bo ki wase amuk ta mun ta ko ai gi pun si ai gi imung manu mata u karam na haura pagi hai ba do nang di khangam nang na ne khungang si gi phana na ba pai khala pa tha ba thora mu khuding mak ima bo ki pham da di un si gi hing na na ba lam bi da khurau thangan ba gum thok ima bo na nang wi ek na bo ina su khallu re mata u khara कार बाहर की दमकता मिंगों दगी पूर्व सेल ना सेंदोई का सेले को ना खुआंग योग सिलक लबदा असाउ बना मरम ओए की बदगी इबुंगो अरुणगा नंगी इमुंग मनुंगा नुंग सी जाना ने हिमिन नरी बमरी यदो थदत की बने इमाबोक ना इमाबोक खलु खलु रग थमोय से कायरी हे संगीता
1: भने दी इमाबो
0: नंग नदी अदुम ना हायरी बा ऐन तौकीबा पाव की थमक सिंह दुगी दमक ईश्वर न चैराग पी रही सीधी संगीता नंग दिखा गमो इमाबो की खांग बो अंतो नवा करेदा
1: अदुबुदी पुंछी दा मुख हंजन न ताऊ जगलो ये था
0: हंजन बदी हाय रुनु ले माहुरी बा पुंछी ऐसे लाइनिंग दना न बदी तले रुरगे खल्ला बनी था यंगो संगीता खोमई सु जेल द लाइक थे दना इबुंगो अरुण दुसु थांग न सोपम जाद बम फम द सो अमाले कया थाजद रे हाइने नंग बो
1: तथा अरुण बो
0: होइने
1: कना न हाइरी नो
0: मान थौरम बस दुगि मपु गारी महाजोन दो न हान थेंग न ये इम्फाल दा
1: हौसिक बो हॉस्पिटल द दुम लेरि हाइब्रिड मा बो
0: लेरि हाइ महाजोन दुस वा बन लोइरे माग नि पीगा मागा अयुक नुंग थिल नुंग दांग सिंदोक सिंजिन सेबा तो बदा
1: नमदी
0: माग नि पीदी सीख ब कोई देता
1: दधारुंगी इनम ब
0: होइने लुहोंग ब मतुंग सही अनि ओम लोम मबानी सेले मिनर मगा सीख बनी माग मचिन मनाव अहल मन हन्ने यंग बद कना सुलै तबत अइने ने मथन तले बदुद नुंगाई तदना नुपी ये मथीबी न बहुत न बसे सुन्या याते
1: करी की नहीं माँ बो
0: ऐ सुखांग दे करी ले बना ना पुन्सी की अमुक अन्न थी रोई नंगो नंगा शीशे सेंग न हाय दो के को माँ की इंग बता पा मोंग हादा बा मिनुंग सिखांग बा ले तलाय र दम तियंग पांग निंग बा पुक्सील साहो बदो ऊरु बदा इमा बो मा इसा निंगोल अमत तपोक्से बिदो मंगो न पीना न बा पन हो न बने अदुबु इमाई सादुम इकाई बनंकी इसानु पीदुसु इकाई खांग दगे आत्मा घात तौदना सीरनी तौरम बदगे उचिन्ना चिन्ना मामा आई थेंग ना हौदना इसादो